0: tres. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida este domingo despois de caer o río en Santa Comba de Carnota, no concello de Carnota. A rapaza sufriu diferentes golpes como consecuencia da caída e tivo que ser rescatada polos bombeiros de C. O incidente produciuse na rúa San Gregorio á altura do número 19. Un alertador contactou co 112 Galicia pouco despois das 8:30 da mañá para pedir axuda. Segundo explicou, a moza estaba lesionada e aínda que non corría risco de afogamento polo baixo caudal do río, presentaba dificultades para sair debido ao desnivel polo que caera. O 112 Galicia avisou o 061, a Garda Civil e os bombeiros de C. Tamén foron informados a Policía Local, o Gués de Muros e Protección Civil de Carnota. Os bombeiros de C conseguiron chegar a Tamoza e rescatárona. Foi atendida no lugar polo personal sanitario e posteriormente trasladada en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidad Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personado na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisi, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta es alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicita o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: difícil acceso. Un particular alertou o 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a todo lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061, a Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servicios de emerxencias movilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz Juan Carlos Peinado decidiu abrir xuicio oral conxurado contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno, Pedro Sánchez, e contra a súa asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. A decisión afecta a presuntos delitos de tráfico de influencia e malversación no caso de Gómez e de malversación no de Álvarez. A decisión chega despois de máis de 2 anos de investigación. A Audiencia Provincial de Madrid avalara en xullo que o procedemento continuase por 2 delitos no caso de Gómez e anulou os relativos á corrupción nos negocios e á apropiación indebida. A Fiscalía e as defensas solicitaron o arquivo da causa, mentras que a acusación particular reclamou a apertura do xuicio oral. Hace oír solicitaran para Gómez un

0: pena de 13 anos de prisión. Agora o sumario pasa ao tribunal competente, que deberá fixar a data para a celebración do xuicio. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, derecho a techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto Rafael Borrego comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Muchas gracias.
1: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: 6. As 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun sexagenario de orixen francés que estaba desaparecido en Oleiros foi localizado aboiando no mar. O home fora visto por última vez na zona do faro de Mera en Serantes. O 112 Galicia recibiu aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizará a persoa boiando no mar e que xa estaba falecida. A Policía Nacional detivo un home a última hora da tarde deste sábado nas inmediacións do Parque de Santa Margarida na Coruña despois de protagonizar un altercado familiar na vía pública. Os feitos producíronse na rúa Vista Alegre arredor da medianoite. Segundo os testemunhos recollidos, o home discutía cos seus dous fillos, un maior de idade e outro menor, e tentou introducir pola forza ao menor no interior dun vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un golpe que o fixo caer ao chan. Dous cidadáns que presenciaron os feitos

0: xuntos interpuxéronse para separar os mozos do pai e pediron aos veciños que alertasen as autoridades. Ao chegar os axentes, o home subiu ao seu coche e iniciou a marcha de forma brusca, nunha manobra que se produciu a escasa distancia dos mozos. Posteriormente, foi interceptado e ofreceu resistencia durante a detención. Segundo a información facilitada, chegou a romper unha ventá dun vehículo policial. O home foi trasladado ás dependencias policiais e está acusado de presuntos delitos de malos tratos no ámbito familiar, contra a seguridade viaria e de resistencia e desobediencia á autoridade. Está previsto a que pase a disposición xudicial este luns.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estará en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. Unha muller resultou ferida de carácter leve este sábado na Coruña despois de producirse unha pequena deflagración de gas cando se dispuña a encender o quentador da súa vivenda. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde nun edificio da rúa do alcalde de Lens. Un particular alertou ao 112 Galicia dun forte estoupido e explicou que varias fiestras das vivendas que dan aos patios interiores resultarán danadas. Tamén indicou que había unha muller que podía necesitar asistencia e que unha bombona fora retirada da vivenda. O 112 movilizou o 061, os bombeiros da Coruña, a Policía Nacional e local, Protección Civil e persoal da empresa suministradora do gas. A muller sufriu queimaduras leves e foi atendida no propio lugar polo personal sanitario sen necesidade de traslado hospitalario. A explosión tamén causou danos na cociña da vivenda e nos cristais doutras casas do edificio.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: ás 8, ás 7 en Portugal.
1: Ricky Santoro, da soul. España.

0: Santoro. Danzón, wow, wow. España, Italia,
1: Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
4: Sevicas, si radio. Somos como a ti.

0: Cada mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esvarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou ao 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a todo lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061, a Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.

E unhas palmiñas arriba tamén veñen ben agora mesmo. Tocaíto, tocaíto. Estamos de festa. Na radio sempre estamos de

0: E seguimos camiño das 11 da mañán con ese avance informativo de Si Radio Galicia. Aquí de Netivo na onda, Si Radio Ourense, a Porta Galicia. 106.0, 106.1 ou na comarca de Verín, Viana 93.2. Odito, continuamos en vivo y en directo. Nos escuchamos en un par de minutos.
1: Quinto Rally Comarca do Carballiño. Este 25 e 26 de setembro. Dúas xornadas, cerca dos 100 km de percorrido cronometrado. Puntuable para o Campeonato Galego de Rally sobre Asfalto de pilotos e copilotos e escuderías Xunta de Galicia Recalvi 2026. Copa de Galicia de Rallys para as agrupacións 1 a 7, Segunda Challenge R2 Star Oil, Primeira Copa AMF Orixe e Cuarto Criterium Galicia 2026 Beca 20.
2: Si Radio
3: Ourense, a Porta de Galicia.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz Juan Carlos Peinado decidiu abrir xuicio oral conxurado contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno, Pedro Sánchez, e contra a súa asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. A decisión afecta a presuntos delitos de tráfico de influencia e malversación no caso de Gómez e de malversación no de Álvarez. A decisión chega despois de máis de 2 anos de investigación. A Audiencia Provincial de Madrid avalara en xullo que o procedimento continuase por 2 delitos no caso de Gómez e anulou os relativos á corrupción nos negocios e á apropiación indebida. A Fiscalía e as defensas solicitaron o arquivo da causa, mentras que a acusación particular reclamou a apertura do xuicio oral. Hace oír solicitaran para Gómez unha pena de 13 anos de prisión. Agora o sumario pasa ao tribunal competente, que deberá fixar a data para a celebración do xuicio.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio... É porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personado na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta S-Alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, xa e carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo. E varias Eurocopas das cales xa perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. É o show do Tibu, a festa vai. De verbena, de despedida e de paso te regalaremos un besiño. Seguimos en Tibu na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: 112 Galicia, recibiu a aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizara a persoa boiando no mar e que xa estaba falecida. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias mobilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a sétima muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Este vindeiro fin de semana vai ser un auténtico espectáculo do motor na capital do Arenteiro. Na vila do Carballiño se celebra un rally que é un auténtico luxo. Nesta nova edición do Rally do Carballiño, para o calimos ter unha cobertura super especial. De feito, agora mesmo estarán xa coa presentación, agora mesmo na Plaza Maior do Carballiño, con moitísimo ambiente. Neste rally único para o cal si Radio Ourense Porta Galicia vai intentar facer un seguimento exhaustivo.

No Carballeiro está anunciada a Foliada. Sábado 26 de setembro, ollo con este evento, que vai ser unha auténtica mezcla de culturas. Ruta por diferentes locales, bares das rúas do Carballiño. Desa ruta, digamos, de viños, desa ruta de picoteo, onde se atopan o Pendello, Bar Paco, Bar Gelo, a Bodega, Casino e a Comarca. Empezará cun concerto de A Foliada ás 7 da tarde na Plaza Mayor. E depois ás 8:30 esa apertura da Foliada en sí mismo. Repetimos polo Pendello, Paco, Gelo, a Bodega, Casino e a Comarca no Carballiño. Un evento organizado por a Asociación Avantar. Vencendo esta Foliada Víctor Vázquez Gulías. En Celanova se está viviendo un auténtico outono de cine. Xa se respira ese ambiente onde diferentes películas serán proyectadas. Con ese inicio de 360 curvas, e que levará a capital dos poetas, a vila dos poetas, a Celanova, ata o día 16 de octubre. Dentro do ciclo Mestre Mateo, coa colabora da Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. E tamén o Concello de Celanova con Academia Galega de Audiovisual.

0: En un Say Morning escapamos de Celanova. Ollo, porque o sábado 3 de outubro vais a celebrar unha nova ruta dos zapateiros da Avería Vella, no que vai ser a súa cuarta edición. Nesa colabora especial de Asociación de Veciños de Vilanova dos Infantes, Pato Blanco, Celanova, Concello, Concello de Abola, tamén da Merca. A Deputación de Ourense. Auria Peritaciones. E como non hallariz, claro que sí, amigos, amigas, non olvidedes. Intentaremos ampliar esta información nos vindeiros días nesta cuarta ruta dos zapateiros. O domingo 4 de outubro hai eventos moi importantes en toda a provincia de Ourense que debemos destacar, por un lado, para os amantes da bici, esa nova edición 30 días da bici de Rivadavia, o 4 de outubro, domingo de 2026, cunha inscripción que se está abrindo, esa está aberta ata o día 1 de outubro. Con esa colaboración especial de Aqualia, de Cluster Industrial Deporte Galego, 2M, Ciclistas de Oribeiro, Concello Municipal de Deportes de Rivadavia e o Concello de Rivadavia. Percorrido sinxelo por Rivadavia, Francelo, San Cristóbo. E os primeiros 200 inscritos na web recibirán unha mochila e unha camiseta conmemorativa. Tamén haberá habituallamento obligatorio para todos cando cheguen a metas, a que chegarán sedientos. E tamén con algo de enerxía en forma de feita. E ese sorteo final de dúas bicicletas. Ollo, carreira da Guardia Civil de Ourense, a carreira solidaria. Cunha dedicatoria este ano especial para as panas. Domingo 4 de outubro tamén na Plaza Mayor de Ourense. Información que iremos tamén ampliando nos vindeiros días. Muy tuyo, porque comienza un obradoiro muy, pero que muy interesante. Obradoiro Taller Artesán de Máscaras e Teaxes. Cuando hablamos de máscaras e teaxes, un dos puntos geográficos donde se nos vaya memoria é Aberín. Comenzará o vindeiro mes, está aberta a inscripción ata o día 2 de outubro. O ven a través do Concello de Verín ou sino no teléfono 988-410000. Xa na comarca do Val de Monterrey, moi cerquinha de Alicia, topa Vía Ana do Bolo. Os días 13, 14, 15, 16, 19, 20 e 21 de outubro, de 4 da tarde a 7 da tarde, na Casa da Cultura, Rúa Ferradal, número 12 de Viana do Bolo, vai haber un curso para iniciación á lingua e ás culturas galegas. E vai enfocado para todas as persoas que teñen máis de 16 anos e que se queren, digamos, sumerxir no que ven sendo nesta nosa terra galega, claro que sí. Curso de introducción á lingua e ás culturas galegas en Viana do Bolo. Dende Xinzo de Limia nos facemos eco de que chega unha nova feira do mercado social domingo 4 de outubro en Xinzo de Limia. Solicita poñer o teu posto de balde, pero ollo que hai un espacio que é limitado. É un espazo de exposición e venda para iniciativas aliñadas cos principios da economía social e a solidaridade. É un modelo alternativo centrado nas persoas e no coidado da vida. A agroalimentación sustentable, produto local, educación e cultura, turismo sostible, acción social e coidados, tamén con novas tecnoloxías, economía circular, finanzas éticas, enerxías renovables e transición energética. Repetimos unha nova edición da Feira do Mercado Social en Xinzo Limia, domingo 4 de outubro. É moito ollo porque a estas horas está xa presentando a quinta edición do Rally Comarca de O Carballiño. Anda, hai moita xente volcada por este evento. Con un cartel moi bonito. Con este lema, Javi para siempre, claro que sí. Repetimos quinta edición do Rally do Carballiño a partir deste venres. Vai ser a capital do motor en Galicia. Colaboran concellos de Amoeiro, Maside, Cea, Leiro, San Amaro, Piñor, Concello de Carballiño, Deputación de Ourense e Xunta de Galicia con Deporte Galego.
1: Quinto Rally Comarca do Carballiño. Este 25 e 26 de setembro. Dúas xornadas, cerca dos 100 km de percorrido cronometrado. Puntuable para o Campeonato Galego de Rally sobre Asfalto de pilotos e copilotos e escuderías Xunta de Galicia Recalvi 2026. Copa de Galicia de Rallys para as agrupacións 1 a 7, Segunda Challenge R2 Star Oil, Primeira Copa AMF Orixe e Cuarto Criterium Galicia 2026 Beca 20. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa.

Quinto Rally Comarca do Carballiño. Este 25 y 26 de setembro, puntuable para o Campeonato Galego de Rally sobre Asfalto de pilotos, ecopilotos y escuderías, Xunta de Galicia Recalvi 2026, Copa de Galicia de Rallys para as agrupacións 1-7, Segunda Challenge R2 Star Oil, Primeira Copa AMF Orixe e Cuarto Criterium Galicia 2026 Beca 24. Dúas xornadas, cerca dos 100 km de percorrido cronometrado. Venres 25, ás 3 da tarde, presentación de vehículos no parque pechado. Ás 8 da tarde, ceremonia de saída do podio do primeiro participante hacia o tramo espectáculo no Carballiño. Sábado 26, desde as 8 da mañá, tramos San Amaro e Leiro. Pola tarde, tramos Piñor e Amoeiro Maside. Desde as 4 da tarde. Esta fin de semana o deporte do motor cae moi cerca. Quinto Rally da Comarca do Carballiño. Escoita o programa especial que emitiremos desde Sigue Radio os dous días desde as 7 da tarde do venres e ata o remate da proba o sábado 26. En FM 106.1 para a zona centro da provincia e o 106.0 Comarca do Ribeiro. En internet na web sigueradio.gal ou nas apps dedicadas de dispositivos móviles.

0: de Bugarín, en Ponteareas, que chegou a afectar unhas 3 hectáreas de monte. Segundo as investigacións, o detido tería roubado unha importante cantidade de cable de cobre e presuntamente prendeu lume nunha zona próxima ao seu domicilio co obxectivo de separar o plástico que recubría este cable. As lapas estendéronse dende ese punto cara unha zona forestal próxima, provocando o incendio. A Garda Civil de Ponteareas identificou o sospeitoso e trasladou posteriormente ao cuartel, mentras os medios de extinción traballaban para controlar o lume. O incendio iniciouse alrededor das 5:30 da tarde do venres e xerou unha importante columna de fumo negro visible dende diferentes puntos da comarca do condado. O operativo contou con 5 axentes, 13 brigadas, 7 motobombas, unha pa, un técnico, 5 avións e 4 helicópteros. A proximidade do lume a un núcleo de vivendas non chegou a supoñer perigo para as casas.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
4: Si Radio de Galicia. Noticias.
5: Come here, baby.

0: estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro, sabor o que nos distingue.
3: Tradición
2: desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo: tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988 47 10 39. Embutidos e carnes do Ribeiro,
3: o sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988 47 24 72. Restaurante Aquinza. Visítanos, o lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

Se di sì, sì radio. Somos como a ti.

0: tarde, aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida este domingo despois de caer o río en Santa Comba de Carnota, no concello de Carnota. A rapaza sufriu diferentes golpes como consecuencia da caída e tivo que ser rescatada por os bombeiros de C. O incidente produciuse na rúa San Gregorio, á altura do número 19. Un alertador contactou co 112 Galicia pouco despois das 8:30 da mañá para pedir axuda. Segundo explicou, a moza estaba lesionada e aínda que non corría risco de afogamento polo baixo caudal do río, presentaba dificultades para sair debido ao desnivel polo que caera. O 112 Galicia avisou o 061, a Garda Civil e os bombeiros de C. Tamén foron informados a Policía Local, o GES de Muros e Protección Civil, desde Muros e Protección Civil de Carnota. Os bombeiros de C conseguiron chegar ata a moza e rescatárona. Foi a

0: e tentou introducir pola forza ao menor no interior dun vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un golpe que o fixo caer ao chan. Dous cidadáns que presenciaron os feitos interpuxéronse para separar os mozos do pai e pediron aos veciños que alertasen as autoridades. Ao chegar os axentes, o home subiu ao seu coche e iniciou a marcha de forma brusca, nunha manobra que se produciu a escasa distancia dos mozos. Posteriormente, foi interceptado e ofreceu resistencia durante a detención. Segundo a información facilitada, chegou a romper unha ventá dun vehículo policial. O home foi trasladado ás dependencias policiais e está acusado de presuntos delitos de malos tratos no ámbito familiar, contra a seguridade viaria e de resistencia e desobediencia á autoridade. Está previsto a que pase a disposición xudicial este luns.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. O exalcalde de Mos, Justo José González Ballesta, faleceu este luns aos 74 anos no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde permanecía ingresado dende había varias semanas. Natural de Lugo e licenciado en Medicina e Cirurxía, González Ballesta desenvolveu unha longa trayectoria política vinculada ao Partido Popular. Foi alcalde de Mos entre o ano 86 e 89 con Alianza Popular e regresou á alcaldía no 91 e estivo hasta 97, xa como candidato do Partido Popular. Tamén ocupou diferentes responsabilidades públicas, entre elas a Dirección Provincial dos Sergas en Pontevedra e a Delegación da Consellería de Política Territorial. Na década dos 90 foi ademais secretario provincial de Organización e secretario xeral do Partido Popular de Galicia na provincia de Pontevedra. No ano 97 foi elexido deputado no Parlamento de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esbarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou o 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a todo lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061 Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, derecho a techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto Rafael Borrego comenzase a gravar a concentración e a recriminarles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estarán en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de Transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Esa es una continuación musical. Nos llegan Chayanne junto a Wisin con una historia de reproches y desamor. ¿Qué me has hecho?
4: Tuve que escalar todo el nevado del Ruiz.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida este domingo despois de caer o río en Santa Comba de Carnota, no concello de Carnota. A rapaza sufriu diferentes golpes como consecuencia da caída e tivo que ser rescatada por os bombeiros de C. O incidente produciuse na rúa San Gregorio, á altura do número 19. Un alertador contactou co 112 Galicia pouco despois das 8:30 da mañá para pedir axuda. Segundo explicou, a moza estaba lesionada e, aínda que non corría risco de afogamento polo baixo caudal do río, presentaba dificultades para sair debido ao desnivel polo que caera. O 112 Galicia avisou o 061, a Garda Civil e os bombeiros de C. Tamén foron informados a Policía Local, o Gués de Muros e Protección Civil de Carnota. Os bombeiros de C conseguiron chegar a Tamoza e rescatárona. Foi atendida no lugar polo personal sanitario e posteriormente trasladada en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. Unha muller resultou ferida de carácter leve este sábado na Coruña despois de producirse unha pequena deflagración de gas cando se dispuña a encender o quentador da súa vivenda. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde nun edificio da rúa do alcalde de Lens. Un particular alertou ao 112 Galicia dun forte estoupido e explicou que varias fiestras das vivendas que dan aos patios interiores resultarán danadas. Tamén indicou que había unha muller que podía necesitar asistencia e que unha bombona fora retirada da vivenda. O 112 movilizou o 061, os bombeiros da Coruña, a Policía Nacional e Local, Protección Civil e persoal da empresa suministradora do gas. A muller sufriu queimaduras leves e foi atendida no propio lugar polo personal sanitario sen necesidade de traslado hospitalario. A explosión tamén causou danos na cociña da vivenda e nos cristais doutras casas do edificio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun sexagenario de orixen francés que estaba desaparecido en Oleiros foi localizado aboiando no mar. O home fora visto por última vez na zona do faro de Mera en Serantes. O 112 Galicia recibiu aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizará a persoa boiando no mar e que xa estaba falecida. A Garda Civil detivo un home como presunto responsable do incendio forestal declarado o venres na parroquia de Bugarín, en Ponteareas, que chegou a afectar unhas 3 hectáreas de monte. Segundo as investigacións, o detido tería roubado unha importante cantidade de cable de cobre e presuntamente prendeu lume nunha zona próxima ao seu domicilio co obxectivo de separar o plástico que recubría este cable. As lapas estendéronse dende ese punto cara unha zona forestal próxima, provocando o incendio. A Garda Civil de Ponteareas identificou o sospeitoso e trasladouno posteriormente ao cuartel, mentras os medios de extinción traballaban para controlar o lume. O incendio iniciouse alrededor das 5:30 da tarde do venres e xerou unha importante columna de fumo negro visible dende diferentes puntos da comarca do condado. O operativo contou con 5 agentes, 13 brigadas, 7 motobombas, unha pa, un técnico, 5 avións e 4 helicópteros. A proximidade do lume a un núcleo de vivendas non chegou a supoñer perigo para as casas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz Juan Carlos Peinado decidiu abrir xuicio oral con xurado contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno, Pedro Sánchez, e contra a súa asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. A decisión afecta a presuntos delitos de tráfico de influencia e malversación no caso de Gómez e de malversación no de Álvarez. A decisión chega despois de máis de 2 anos de investigación. A Audiencia Provincial de Madrid avalara en xullo que o procedemento continuase por 2 delitos no caso de Gómez e anulou os relativos á corrupción nos negocios e á apropiación indebida. A Fiscalía e as defensas solicitaron o arquivo da causa, mentres que a acusación particular reclamou a apertura do xuicio oral. A Ceovir solicitaran para Gómez unha pena de 13 anos de prisión. Agora o sumario pasa ao tribunal competente, que deberá fixar a data para a celebración do xuicio. A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Der, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha 5ª persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Estudas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personal na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta es alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se dice Si Radio, somos como a ti.

0: 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun sexaxenario de orixen francés que estaba desaparecido en Oleirós foi localizado aboiando no mar. O home fora visto por última vez na zona do faro de Mera en Serantes. O 112 Galicia recibiu aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizará a persoa aboiando no mar e que xa estaba falecida. O exalcalde de Mos, Justo José González Ballesta, faleceu este luns aos 74 anos no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde permanecía ingresado dende había varias semanas. Natural de Lugo e licenciado en Medicina e Cirurxía, González Ballesta desenvolveu unha longa trayectoria política vinculada ao Partido Popular. Foi alcalde de Mos entre o ano 86 e 89 con Alianza Popular e regresou á alcaldía no 91 e estivo hasta o 97, xa como candidato do Partido Popular. Tamén ocupou diferentes responsabilidades públicas, entre elas a dirección provincial do Sergas en Pontevedra e a delegación da Consellería de Política Territorial. Na década dos 90 foi ademais secretario provincial de organización e secretario xeral do Partido Popular de Galicia na provincia de Pontevedra. No ano 97 foi elexido deputado no Parlamento de Galicia, cargo polo que renunciou á alcaldía de Mos. Aínda que residía en Vigo, mantivo a súa vinculación con Mos. Hai dous anos foi nomeado Valedor da Rosa de Mos, unha distinción creada polo Concello para recoñecer diferentes personalidades e vinculada á Festa da Rosa que él mesmo impulsou.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estarán en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias mobilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban registrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a sétima muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Noticias.
1: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esvarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou o 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a to lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061 a Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A Policía Nacional detivo un home a última hora da tarde deste sábado nas inmediacións do Parque de Santa Margarida na Coruña despois de protagonizar un altercado familiar na vía pública. Os feitos producíronse na rúa Vista Alegre arredor da medianoite. Segundo os testemunhos recollidos, o home discutía cos seus dous fillos, un maior de idade e outro menor, e tentou introducir pola forza ao menor no interior dun vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un golpe que o fixo caer ao chan. Dous cidadáns que presenciaron os feitos interpuxéronse para separar os mozos do pai e pediron aos veciños que alertasen as autoridades. Ao chegar os axentes, o home subiu ao seu coche e iniciou a marcha de forma brusca, nunha manobra que se produciu a escasa distancia dos mozos. Posteriormente, foi interceptado e ofreceu resistencia durante a detención. Segundo a información facilitada, chegou a romper unha ventá dun vehículo policial. O home foi trasladado ás dependencias policiais e está acusado de presuntos delitos de malos tratos no ámbito familiar, contra a seguridade viaria e de resistencia e desobediencia á autoridade. Está previsto a que pase a disposición xudicial este luns.
0: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Si, sí, Radio. Encadenados a ti.

0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
1: Thank you.

0: dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida este domingo despois de caer o río en Santa Comba de Carnota, no concello de Carnota. A rapaza sufriu diferentes golpes como consecuencia da caída e tivo que ser rescatada por os bombeiros de C. O incidente produciuse na rúa San Gregorio, á altura do número 19. Un alertador contactou co 112 Galicia pouco despois das 8:30 da mañá para pedir axuda. Segundo explicou, a moza estaba lesionada e, aínda que non corría risco de afogamento polo baixo caudal do río, presentaba dificultades para sair debido ao desnivel polo que caera. O 112 Galicia avisou o 061, a Garda Civil e os bombeiros de C. Tamén foron informados a Policía Local, o Gués de Muros e Protección Civil de Carnota. Os bombeiros de C conseguiron chegar a Tamoza e rescatárona. Foi atendida no lugar polo personal sanitario e posteriormente trasladada en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, derecho a techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto, Rafael Borrego, comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.